Io la tena con amo e mi cinga la vaio tipo ni ona ho che la te tu go tu te ava no ai a co he ele le co he tino e via co talitono che la va co to go hai pati che to kai kung la va te ha na matua ha ka he tai ho che la va ki to co to lo ki na matua ma te hai ho ka le ta to matua e lo ton ta to kai nga i te ha te nei e hai ko na to nai ko ho ka ki kila la va co to la to tu lo ho ho nga ki na me kai ho la hi le na me ya ka he tai tu la ki to co to te hai matua ni te mama lu ta to kai nga to ke lao hai ka ve pe ko te va no te ne ho mole mole mo ki mato la ye ne ke mo mole tu ko ho ka pito a ko mato lo ha nga ki te ko to na matua u ma le le ni ha mo ni te tu ki te ko to ho ki te pe ki te ko to te ola ma te ma lo hi e lo ai mato e ve nga ko to na ta wa le na he ma lo hi te tino ka ke lo ha te tu ho ma ni te ki te ko to ma tu ki a vai le nga to ke lao ko a le hi Tileha, matuhi he hilia, ia ko ane makilita hoki ki nei ini uhila ia kilani ki nei, ia kai mai hoki lava nā matua. Te matua hoki tēnā ki Maliana ma vaenga, ia ma, te toka lehi tu lau mua te mamalu toka koulua nā matua, kako nā matua mo taimi tēnei, ko mana tu atu i taimi tēnei. Ia kai mai hoki lau toku uhi hoki hepeta tēnā i lalo i Wellingtone, ke manu i te aheo nā matua ki te koutou ni, hoka he tai lahi te aloha mte anga lei te tua, ma ope koutou te olama te mālohi. Ka heo vea koi he taimi, ia ke pui pui ma, he hani te tua ki te ki tātou umalele i lunga i tātou toke lau koi mou tātou te ola ma te mālohi ke aloha te tua hoki tupe ki te koto te ola te hui le mu ma tona ngale lei ka hoko manui e lahi te tua ki te koto e tu heo tātou heo valinga i te vai heo tēnei kātou nei ke tu mau pe hoki la te tua i te tātou vahoe ngai hoko manui e hoki te tua ki te koe hoale hoale puka e tu heo ki te a heo matua ia ka heo veko ko he tātātu pēnā pehe i e nei mea manuko tātou e heilo ki hui hui lawa i he tahi a heo ka heo te a hea te ka heo ko mai o tātou to e tala no ai hoki ka mo taimi tēnei toke lau ke manui e lawa te a heo matua haka he tai te aloha hei hong manui e te atua ki te koutou toha kolu toke lau toha ni

manino mai ai le faamu ia Yesu. A fai ua outou i loa ia mea. Amu ia outou pe a outou faia. Ua manino le tūlanga lea. O le faamu ia lea a Yesu keviso. E le mo le ua i loa. Ae mo le na te faatino lele linga ua ia i loa. A tonu ua mawai atu taimi sa o a watu wa Yesu. Iona soo i upu ma faamu talanga. O le faa longo fo ia le au soo ma le matau. Ae ua faa te ia nei o le au soo. Ina ua fofola i le manino o le faa tinonga. E a mata mai le ie so loi. Male i puvai i seitulo. Ua leo le tilo tilo ade i lunga. A ua tanga i ifo i lalo le mata inga. Manatu ole a fate ia foi. A wā ua tuu fafea ngai nei male masani ale lalolangi. Ina ua fio mai ole ana le pule o meo malava. E faya le faiva ole tautua male au auna. Ta ilo foi i senu nulu. Ole saufa inga ale auso. Ina ua tuu fafea ngai foi le awa inga ole ola au auna. Male masani ale au soo. Fa mai e fefalo wa i po wa i e sili. A o le wa sili sili. O le wa tuina mai i ai ele tamao me uma lava i ona au. Fa mai wa i atu ese on off. Wa fusi fo i le i e soloi. Wa li lingi le vai ma wa ya mulu mulu vai ona so. O le maulalo e ngata ai maulalo. I tū maanga whaiutaia. O le afuanga foi lea o le te te e o Peteru. Ma waia whaapeani. E te le mulu mulu i au vae. E o i le whaapava. A tonu o le te te e ono o le manatu le tūlanga o le sauwhainga. Au nisi foi o whaamaumaunga le ausua sua e le tuspa ia e whaapea. E o mai lava i le taimi lea. O loo faa tali tali lava le au soo. I le taimi e faa pea ma ye Yesu. Au mai le pelu ma le tagta. O ta taua le au e si le taua. Faa to i lalo Roma. I oe. O le Yesu voi lea o loo tuni ma tai pea e Peteru. Ma ua le tala fea ngai yai. I le ua sili sili ma ua mawalunga le avea ma se ua au auna. Ae pei tai. Lea ua feta la Yesu. A fai o te le mulu mulu ya te oi. E le ai sou tofi fatasi ma. O le ale winga o ia upu. O le awa inga o le loto mau lalu. O le alofa atu. Male talia o le alofa ina mai. A o le afo ise ava noa e ulu atu wa ise awa inga o le alofa ina mafufau. Pe a fai e musu e talia. Ma faa tino ala o le loto maulano. A e faa peyo na o ha o mai o Yesu keriso. O le alofa. O le mea e fua i fua mai lea. E le aifo iso na fua faa tatau. Esa ili yai moni ese esenga. Sila sila ane ile tu langa olo i yaile saufa inga leo so. E peyo na feta layo Yesu keriso. E leo oto uma ua mama. Ta alofa. O lea lava e manunu le to au. E to tonu lava o lona loto i fale. A o faa malu malu mai o pua pua ngao kebisho. E le o po lo da si la fia. O yuta le se kara. O le na ia filifilia e avea mauna so. O ia lava lea. Na te faa lata ia te ia. Ae a pe teru lava lea. Fai mai e faa fiti faa tolu. Na te lei loa o ia. A ua faa.

Ye nei o onga le whanau, mai se fo'i o e mātutu o tui fo'i whalea onga. Tō tele e o tui fo'i a o ina le poto ma le ata mai. Ala mātou te tālo pe lava o a fionga pa ia o tono a inga, fa ia onga mua mua o mātua. Ia o a o le whanau ia mātutau le atua o le amatanga le o le poto. E o lava fo'i tangata mātua pe ona fai mai fo'i le a fionga pa ia le atua. Le tūsi le whata o tu tōru sumatasi na wha fonga ma wha alonga iel nei asa. O lo o a pōpua e mai e fo'i le matau o le tina, o le matau i le atua. Le manuia lea, e whapena fo'i o mātou a inga. Pai mātou te mātitau ia te oe o lea tamai lea e te amai ia o ao. So soani o mātou a inga. Manuia o onga le whanau le nei vai sā lea tua i loa lofa malo wanga le lei. Manuia ngā luenga nai fai a onga o pulea onga. Ia manuia mea uma i loa lofa malo fi le mu. Ia la mātou te talo lea whaftai tele mo lea so tina. Whaafitai lo walofa i te tonu i ainga o whaamanuianga. Ola u te talo lea tua, whaamule mole whaamangalo i ate i mātou uma o tina. I o mātou whaatamala mo mātou se. E sau sawina i mātou lo tōtu tāua. Mātou te mā, manuia ai to e futa ina se tai au fōu i o mātou o langa. I le tino loto mā fauhau a sili lea nganga. Ina ia ave o mātou wolai au ngā mō oe le atua. Whaaftai tele lava mō le nei a la leo, whaaftai mō le sunga le, whaafia ngainga le tamā o lo mā ngā le lue atu steimi mulimuliane, le atu ua fō i le nofua fō i a inga, ia e meise le lātou mātanga, betu whā i le tuspa ia, manisi o au au na i lātou oe ngā lulue, ma fitu whā i lo walofa e au wala i lo wafionga pa ia li nei porkalami. Ia manuia i lātou umala. Ta mā wha manuia i le au tawa kiriso. Ma i lātou umala o pūna nou mai wofoina. Lātou wola e au au na i ate oe au wala i li nei teimi tāua. I le maftanga te tālo le atua whaftai tele lava. Whaftai i e na wala au mai. Whaftai fo i e o te tālo mai te tonu o maota malawa. Whaamanuia i a te ilata wa nā oe le atua te sila fia mea umalam. O la o te tālo tamā. Whaftai tele lava. I a whaatu mawina pe i langona i o mātou loto. Le tā ua o lo ua lofa mō i mātou. Ia vele nei teime ta ua le teime o le maftanga te talo. Ia vele se teime ta ua le mātou soi fuanga ma leo langa o lo iei nei. E mātou te a fea ai lo mamalu. Ia mātou talo sanga mōlia. Mātou te fitu fa iaim. I lo ua lofa i lunga o le nei a la leo. Whaaftai tele lau. Talo iei lau wha amanuianga i lau au au na i sunga le faise au. Ia sei mui muliane maea. Lo na wala au wina ili au au nanga, fo i atu a inga le manuia. Talo lea ma le whaaftai tele tamā, wha ma ngalo ma i ate i mātou. Sau sa wina i mātou le tōtu tāua o Yesu Kiriso, e ma mā, ma mā ngaloa. Ono Yesu lo mātou ali i whaola alofa. Amene, ma amen. Mai li ta ele o lo loto, mo le toi lau whaaftai, e mo le tfo e lau whaaftai, mo ni si umar o te loa, e ai nai tina ia, e le vala au mai lava, e te talo mai lava i tono, o maota malawa, whaaftai tele lava, ta alonga, fa le foa, fa pena o stue, whaaftai tele lava, i au tau te talo, le alofa o le atua, i a te utou, whaaftai foi, mai li ta ele o lo loto, mo le toi le whaaftai tele, i a te utou umalawa o nisi, o me alofa o te ufunga la au, o talo sanga, upu pa maa whanafana, whaaftai tele i do utou wanga le lei mo a ule tina, ia vi ia lava le atua, mo le te leatu le whaaftai tele lau sunga le whaafia ngainga, ia manuia lava toe ngau tiute, ele nei po anga le lei le atua ili tātou maafitanga tālo ma lau whaafunga tāpua i Samoa le atu nu upele tālo i teitai lau tau soi fua ma lau uola e vai a sā o mua mua tātou tu e feiloa i ei foi i tono le ala leo nei e mō le teimi nei i a soi fua ma i a manuia.